na me kan crunch sm chere wo na wo kan amen no erade bema july bi bia koboko eka bi ama ka amen oh july bi bia be fine.